0: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Cijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak auto.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta podgotvijete se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
5: Leto, Struga. Hotel Galep je najpovoljna ponuda. Noćevanje sa pojedok 1340, polupansion 1640 i polupansion za 1240 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep, Struga.
6: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
7: Канал 77 Макс.